0: mfiri so ye de bompa ye obiara wo ne me bompa ye bi me pato fri akoma mu na bompa ye bi na ye de a blocking ko for progress pastor can say
1: but you just one best way os be biara mo na betia no
0: be biara mo na betia no
1: mo na me de be ma mo
0: aye mo ana me de ho ne be ma mo
1: se me ka che moses
0: sadia mi awura di nyankopo me ka che moses o se be biara enti nyina